0: どうぞ。
1: 総先生、大佐がお呼びです。
0: わかりました。大佐、ご用ですか。
2: チュミ君、今晩の軍事行動に一緒に行こうか。
0: どちらへ。
2: 着けばわかる。俺。

0: 조지다. 그 사이가? この匂いはよくわかる。 治癒したによけ。 怖がるな。 元気がないとな。
1: 報告します。調査完了です。敵が使用した武器の一部は我らがなくしたものです。
0: 残りの武器はどうだ？
1: まだです。
2: 天行、一片云找到没有？
3: 没有找到。
2: 尸体辨认过了吧？
3: 有些尸体已经烧焦了，无法分辨。